yen kwa hon din eni erade. Yeni da so eni erade. Yesu edin kunim ama obonsam ashiase. Ano peyi uje kumafono ya belande. Enunti nyani wunu ebi na onu nso enyani obi se let God be God jumedi manyankopon enye nyankopon jumedi no emre aso okoni mwode nso erade de yebetwa amanye ne soso na nso ye nyankopon ode yebetwa Enti adepe bia chia na ye dia sede nyina ma twedi ampo nyankopon. Asede nyina ye nyamedia. Let God be God jumedi so ene yedru no oje kuma 14 no abelande. Enti nyane mu nua bi na onyane ono nso ne nua bi. Ye die kuma no ebe ye juma.